Тәрі таяқ чақырыңыз, веб парағызға бардық малыматтар жайғаштырылады. Ой пікір сұныштарды төменкі дарек бойынша қаулалауыз. Тәрітінің қырғызша беруісі, пошта құтысы 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара, Түркия, телефон 0090-312-463-33-87, факс 0090-312-463-34-54. Электронник пошта дарегивиз кыргыз электронник белги TRT чекит нет чекит TR. Теретенин кыргызча берүүсү.